Som att det rimmer på man Tinsat och runt där Lycka tomban, oh yeah. Oh yeah. Som dalla med på din underbara. Som dalla med på din